0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 29واں سبق کوئی کام کرنے کے بعد اس کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ٹوکیو کے قریب ایک مقبول سیاحتی مقام کاماکورا کے بارے میں بتائیں گے۔
1: میاں اتوار کے روز کاماکورا کے مندر میں منعقدہ پیانو موسیقی کی محفل میں گئی تھی۔ اب وہ اس کی تصویریں تام اور ہاروسان کو دکھاتی ہے۔ تام ایک تصویر دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 29 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これユウキさん。ユウキさん。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں محفل موسیقی کے بارے میں بتاتی ہے۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: اتوار کو میں پیانو کی موسیقی سننے کے لیے گئی تھی۔
1: ہاروسان پوچھتی ہیں،
2: どうでしたか؟
0: پروگرام کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: 素晴らしかったです۔
0: نہایت شاندار تھا۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
2: それは良かったですね۔
0: یہ تو بہت اچھا ہوا۔
1: میاں دونوں کو پیانو بجانے والے موسیقار کی اپنی کھینچی ہوئی تصاویر دکھاتے ہوئے کہتی ہے،
2: 写真をたくさん撮りました۔
0: بہت سی تصویریں کھینچی۔
2: 見てください۔
0: یہ دیکھیں۔
1: تام تصویریں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے،
2: これユウキさん۔
0: ارے یہ تو ユウキさん۔
1: ہاروسان کے برقیاتی سینسر تام کی آواز میں جذباتی کیفیت کو محسوس کر لیتے ہیں اور ان کے گال روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
2: ユウキさん۔
1: تصویروں میں نظر آنے والا ユウキさん شاید وہی شخص ہے جس سے تام جاپان میں دوبارہ ملنے کی خواہش مند ہے۔
0: جی، ユウキさん وہی موسیقار ہے جس نے ویتنام کے ایک پرائمری اسکول میں پیانو بجایا تھا۔ تام بھی اس اسکول میں رضاکارانہ سرگرمیوں میں حصہ لے رہی تھی۔ شاید دونوں کی دوبارہ ملاقات ہونے کو ہے۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。
3: あ、これユウキさん。ユウキさん。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، پیانو کی موسیقی سننے کے لیے گئی تھی۔
2: پیانو نو اینسو کیکی نی کیماشتا۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے جو کام کیا ہو اس کے متعلق بتا سکتے ہیں۔
0: پیانو، یہ پیانو کا جاپانی تلفظ ہے، اور اینسو محفل موسیقی کو کہتے ہیں۔ پیانو نو اینسو کے معنی ہوئے پیانو بجانے کی محفل۔ حرف جار او بعد میں آنے والے فعل کا مقصد یہ مفعول ہے۔ کیکی نی کے معنی ہے سننے کے لیے، اور اکیمشتا فیل اکو یعنی جانا کا ماضی کا صیغہ ہے۔ آج کا نقطہ کیکینی اکیمشتا یعنی سننے کے لیے گیا ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ کیکینی دراصل فیل کیکو یعنی سننا سے بنا ہے۔ اس کی مس شکل کیکی مس کا آخری مس ہٹانے سے یہ ہو جائے گا کیکی۔ اس کے ساتھ مقصد ظاہر کرنے والا حرف جار نی لگایا گیا ہے۔
1: تو گویا کسی فیل یا کام کا مقصد ظاہر کرنے کے لیے اس فیل کی ماس شکل بنا کر پھر ماس کے بجائے نی لگانا چاہیے۔
0: جی ہاں، آج کے مکالمے کے کلیدی جملے میں جانے کا مقصد پیانو سننا تھا، اس لیے پیانو نو اینسو کیکی نی کو فیل جانا کے ماضی کے صیغے اکی مشتا کے ساتھ جوڑا گیا۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔ کیکی نی
4: اکی مشتا، پیانو نو اینسو کیکی نی اکی مشتا۔
0: اب کیا ہوا کام بتانے والا ایک مکالمہ سنیے۔
5: کیوں دوکو نی کی ماستا کا
6: ہرا جک نی فکو کائی نی کی ماستا۔
0: اور اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: کیوں دوکو نی کی ماستا کا
1: آج کہاں گئی تھی۔
0: کیوں کے معنی ہے آج، اور どこと आपको याद ही होगा यानी कहां
4: हराजुकु に服を買いに行きました
1: कपड़े खरीदने के लिए हराजुकु गई थी
0: हराजुकु टोक्यो का एक फैशनेबल खरीदारी मरकज है जहां जदीद फैशन के मलबूसात नौजवानों को खुसूसन मुतवज्जे करते हैं फुकु के मायने है कपड़े या मलबूसात काइनी दरअसल एक फेल काऊ यानी खरीदना से बना है इसकी मस शक्ल काइमस का आखिरी हिस्सा मस हटाने से ये बना काई और उसके साथ नी लगाने से ये काई नी बना यानी खरीदने के लिए
1: इस जुमले में हरफे जार नी दो बार इस्तेमाल हुआ है हराजुकु नी और फुकु ओ काई नी
0: जी हाँ लेकिन दोनों बार मुख्तलिफ वजूहात के तहत हराजुकु नी में नी मकाम के लिए इस्तेमाल हुआ है जबकि फुकु ओ काई नी में नी जाने के मकसद को जाहिर करता है नी का दोनों सूरतों में इस्तेमाल मुमकिन है इसलिए कुछ एहतियात की जरूरत है
1: सामईन अब मकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए
4: क्यों どこに行きましたか原宿に服を買いに行きました原宿に服を買いに行きました
0: Ab koi aur kaam batane ki mashq karte hain jo aapne kiya ho farz kare aap kisi ko batana chahte hain main sushi khane ke liye gaya tha sushi ka durust talaffuz yun hai
3: sushi sushi
0: khane ki japani hai taberu aur uski mashq shakal hogi tabe mas iska aakhri mas hatane se ye banega
3: tabe tabe
0: to samin koshish kare
7: sushi o tabe ni ikimashita sushi o tabe ni ikimashita
0: ab waqt hua hai istemal ki mashq ka aaj hum aapko hafte ke 7 dino ki japani bata rahe hain peer se itwar tak ke alfaz suniye aur dohraiye
1: peer
4: 月曜日
1: mangal
4: 火曜日
1: budh
4: 水曜日
1: jumirat
4: 木曜日
1: juma
4: 金曜日
1: hafta
4: 土曜日
1: itwar
4: 日曜日
0: आज के मकालमे में मियाँ ने कहा था निचियो भी नी पियानो नो एनसो किकिनी इकिमाश्ता यकीनन इस जुमले में मौजूद दिन आपने समझ लिया होगा
1: जी ये इतवार है ठीक है ना
0: बिल्कुल ठीक कोई काम किया गया दिन बताने के लिए उस दिन के साथ हर्फ जार नी लगाया जाता है इतवार के रोज के लिए होगा निचियो भी नी और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं मियाँ के पहले जुमले पर खुसूसी ध्यान दें
2: निचियो भी नी ピアノの演奏を聞きに行きました
5: どうでしたか
2: 素晴らしかったです
5: それは良かったですね
2: 写真をたくさん撮りました見てください
8: あ、これ、ゆうきさん
5: ゆうきさん
4: ミーヤーのトラベルガイド
1: अब मियाँ का सफरी हिदायतनामा आज का मौजू खमाकुरा है जहाँ मियाँ महफिल मौसीकी में गई थी
0: खमाकुरा टोक्यो से ट्रेन के जरिए तकरीबन एक घंटे की मुसाफत पर वाक़े एक मकबूल सियाती मकाम है पहली बार किसी जंगी सरदार की हुकूमत 800 साल से ज्यादा से कबल इस जगह कायम हुई थी
1: समुराई कहलाने वाले जंगी सरदारों की पहली हुकूमत
0: जी हाँ खमाकुरा में वाक़े सुरुगाओं का हाचीमांगू इबादतगाह समुराई जंगी सरदार मिनामोतो से मंसूब है इसके अलावा यहाँ महात्मा बुद्ध का 11 मीटर बुलंद अजीम मुजस्मा भी है
1: यानी यहाँ तारीख से मुतालिक बहुत कुछ है
0: जी हाँ लेकिन तारीखी मकामात के अलावा यहाँ खूबसूरत मनाजर भी हैं पहाड़ों पर मौसम के लिहाज से चेरी के फूलों गुले द्रीसी और खिजा में रंग बदलते पत्तों के मनाजर से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है मुख्तलिफ ज़ौक के अफराद के लिए यहाँ फैशनेबल दुकानें और कैफे भी हैं
1: शानदार गोया यहाँ खासा तनव पाया जाता है वैसे खमाकुरा समंदर के रुख पर वाकई है ना?
0: जी हाँ और यहाँ का साहिल सर्फिंग के शौकीन अफराद में बेहद मकबूल है साहिल से कुछ दूर जजीरा एनोशिमा है जहाँ के खूबसूरत मनाजिर लकड़ी के छापों से बनाई गई कदीम अंदाज की तस्वीर में भी मिलते हैं ये तस्वीर उकियो ए कहलाती है मकामी खूबसूरत ट्रेन एनोदिन बे सियाहों में मकबूल है